0: keep up to date on what's happening in our part of the world, tune in after the morning news to Coffee at KYUK here on 640 AM.
1: Хынгым аюу гүжихга өмьёогоглүгү литнаугат литлхгат битглүгү өмьёогоглүгү асагалуудын литнауллхгат миглэнгүүд уннооггоон тубаалх гиорлуги уннооггоон залиллх гиорлуги залилл уннооггоон инэртлх гиорлуги